0: pregătiție za Weekend Club. Zoriano Ciroto.
1: Я присерчен Weekend Pro сам и хвала керстедел наше дружбе, дружбе Weekend от Клопа на Радио Експрес. Пред нами е ше велико одлична глазбе и добре волје. Въз викенд се отклапляме с песмими, ки смо их кър наенкрат загледали на MTV, усай MTV празнуе же 45 лет. MTV е у зачетку 80-х принесел популярну културу, најпрей у америшке домове, на то па с ширенјам и подружницами у домове по усам свету. Че на зачетку премор мед видеоспоти трајал нека секунда, со запослени заменјали видеокасето, је MTV касне постал синоним за кратке поснетке и хитар темпо. Данес па за предвајане resničnostnih šovov in zabavnih oddaji. Kakorkoli, nazaj glasbi skupina Duran Duran bo na Ekspresu zapela pesem Rio. Radio Express.